0: Amsapi churashka puebloka, hatun ustami rikurka, wanyunaya amsapi churashka yaktakunataka luzmi lamia chinga.
1: Nishkami karka, chaypunja manta pacha Jesus huyay kallarishpaka.
2: Mana allitarura kuskata sakishpa kutirichi, hawa pacha manta manda namari nyaku chuyamushka.
1: Nirkami. Jesuska Galilea kucha uri tapurikushpami, wawkindih ishki runakunata rikurka. Pedro ta sutichishka Simonmi, paipa wauki Andresnik, chalwata hapihkuna kashkamanta linchita, kucha pishitakurka kuna. Paikuna tami Jesuska.
2: Yukata katichi, chalwakunata hapihta sinayata, hintikunata pusamukunatami rurasha.
1: Nirka, paikunaka, linchikunata sakishkawam Jesusta katirka kuna. Chaimanta rishpaka, shuktak ishki wawkindikunatami rikurka. Paikunataka Zebedeo pachuri Jacobo, paipa wauki Juandih, paikunapak yaya Zebedeoan barkupi linchikunata allichikukta rikushpami kayarka. Paikunapish paikunapak yayata barkuta sakishkawanmi Jesusta katirka kuna. Jesuska, tukuy Galileata rishpami paikunapak sinagoga kunapi yachachishpa, taita Dios mandana alli willayta willashpa, tukuylaya unguywan kajkunatapish, ima nanaywan kajkunatapish tukuykunata alliyachirka. Chaitaka tukuy Siria llaktapi, washan washan yachak chayashpami, tukuy nanaykunawan kajkunata, chikan unguywan llakita apakujkunata, supay hapishka kunata, uratikukunata, mana kuyuri tukujkunatapish, pushamukpi tukuykunata alliyachirka. Chaymantami Galilea manta, Decapolis manta, Jerusalén manta, Judea manta, Jordán yaku chimbanih mantapis achka gentikuna katirka kuna.
3: Kambaj kantaskakunata. Uyasa ispaka. Kiskay tukungi. 096-846-3752 Ukuman. Z1. Radio Estéreo. Alausí.

0: Radio Z1. Radio Z1. Radio Z1. 1400 AM.
1: Yuyari.
2: Yuyari.
1: Yuyari. Causaipi capunzanta mi yuyari na canchi.
2: Dios pa ximita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
3: Aji mayordomo kanamanta. Samupasu di manasa. Kusikuni mi kay pachata kikinkunawan kay tukuspa. Ya Dios pa ximimanta rikuspa ya chaspa katingapa.